depan gajah mah di luar, sapi mah di jero kulkas keneh. Aduh anjing, heeh, ampun. Heun elek teh nu kitu, silakan kudu lakuna teh heeh. Aling jeung belah

aja saya ingin naik pembaliut lagu-lagu naon lah aling jumlah malah dikebuk wah ini kacot.

0: gawaksa kena dihin pinasti dihin baheula pinasti ayeuna barang nuju nyawang emutanana Gatot Kaca kapentang ku senjata nanging malas sabangsuna ieu senjata gawaksa dibalikkeun ku Gatot Kaca lempeng kana ti korona niir kana lak-lakanana nu masih pati tumekaning pelayan
1: Awas ah, kada ada wadah, tidak boleh.

Kerung, kerung, kleser, mobil nama judei, dius ka jalan raja harita teh. Tak itu kayaan Pak Aris anu keur neangan Ian, aya di perjalanan di jalan raya, ting di perbah mana jalan raya na harita teh.

0: ngaliosakeun kawontenan daerah Madukara. Ye daerah Madukara teh kalebet ka nagara Martapura.
1: Pamengah Panawa Adipati Arjuna kalarasan dina waktu sayeuna kasumpingan Resi Kumbayana saking

ca anu milarian makhluk anu nyabet wujud Nabi Manyu. Hata tangko teteng kaki dulapur kawetan teu aya kakalar oleh kakulon lowong. Ujeng hingga aya katerangan anu